Kort øjs vognhøjt og for mor går kassunet nærvær. De øje vær for missen